0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie. La doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739-124-124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
5: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada!
6: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu!
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
9: Radiosud.ro.

0: sud.ro.
1: Flowers a word I don't understand. The simplest sound.

0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Centrul comercial Sucpic vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Car pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada.
3: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova. Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană, apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere.

0: 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
7: Radio Sud.

0: South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada.
3: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis, mai aștept? Nu e doar un apartament, e locul în care începe viața ta. La Citadela Residence găsești apartamente.

0: în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani. Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie. La doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: 112, urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
7: Radio sub și lângă tine mereu. Wow. Două cuvinte. Radio sub mii de senzații.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă. Așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
1: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
4: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația?
5: Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada.
4: De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă.
5: În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize.
4: Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel.
5: Ne vedem pe terasa Promenada!
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
6: Radio Sud.

0: Only on Radio, Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada.
3: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Radio Sud. Lângă tine, mereu.

0: on Radio South. Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Nu rata oferta specială Valeta Towers, între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană, apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu

0: 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Știu că sună puțin neconvențională să spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.

0: Comerțului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Radio Sud. Lângă tine mereu.
4: Radio Sud.

0: Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis, mai aștept. Nu e doar un apartament.

0: așteptăm perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30.

0: Radio South. Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Radio Zod, lângă tine mereu.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Știu că sună puțin neconvențională să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele, așa că e mai bine să știi. Servicii funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cds.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
0: Radio Sud, lângă tine mereu.

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm!

0: și zone dedicate comunității, iar zona este în plină dezvoltare cu asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani. Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Radio Sud și lângă tine mereu.
4: Muzica ta.

0: only on Radio South.
1: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739-124-124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.

0: Caosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.

0: beat only on Radio South.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Știu că sună puțin neconvențională să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Radio Sud. Lângă tine mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

0: Show.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: 1-2, urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: only on Radio South.
1: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: beat only on Radio South.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută.
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Radio Sud. Lângă tine, mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada!
4: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartament mult visat. Valeta Towers, the place to be.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Nu rata oferta specială Valeta Towers, între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni, Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă. Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la

0: comercial SUCPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada!
2: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15

0: 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
0: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Radio South. Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: 112, urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a serviciului de

0: Only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

Only on Radio South. Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: Comerțului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente. Radio Sud. Lângă tine, mereu.
3: This is Radio South. 7444.

0: gentlemen, welcome aboard Flyzer. Today's hit music.
1: South FM.

0: sud, în vechimea Mirabel.
1: Around town, there's a room, baby.